0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Tuntuu, että taivas putoaa. Melkein koskettaa sitä voi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
10: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi. Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
11: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
12: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
13: Liike on lääke!
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Anne Urjalasta moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Sun viikonloppu.

0: Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
14: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
15: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
16: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
15: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
17: Radiomedia.fi.
18: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Radio Sun.
19: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
11: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
14: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Samsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän.

Vita B12 ja mummikin muistaa. Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Huomenta teille täällä kirkkosalissa ja huomenta kaikille myös radion äärellä. Tervetuloa yhteiseen messuun. Tänään vietetään 5. sunnuntaita helluntaista teemanaan armahtakaa. Messussa palvelevat vapaaehtoisemme Helena Soininen, Päivi Mäki-Jokela, Jussi ja Sirpa Kuortti. Suntioina toimivat Heidi Heiskanen ja Timo Lehto. Kanttorina Riikka Viljakainen. Ja minä olen Aino Vihonen Murtojärvi, liturgia saarnaaja. Kerron vielä radiokuuntelijoille pyhän virret. 445, säkeistöt 1, 4 ja 5. 701, 334 B-sävelmällä, säkeistöt 5-8, 453, 917, säkeistöt 1-5, 589, 930 ja viimeisenä virtenä 326, säkeistöt 1-8. Messun kaavan löydätte virsikirjasta sivulta 996. Kolehti kerätään tänään luonnononnettomuuksien tai poliittisten levottomuuksien vuoksi kotinsa jättäneiden pakolaisten auttamiseen kirkon ulkomaan avun kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin käteisellä tai mobile payllä. Numero on 94627 tai hakusanalla tuomiokirkko kolehdit. Jumala, tämän meidän messumme siunatkoon.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Amen, amen, amen.
0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Armahtakaa on pyhän teema. Armahdusta me pyydämme tänään Jumalalta ja teemme sen synnin tunnustuksen 701 sanoin. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin Herran armo on suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilemme. Rakas Jumala, sinä annat anteeksi synnit. Sinä tahdot, että me ihmiset annamme anteeksi toisillemme. Anna meille tahtoa pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Anna meidän elää sovussa. Rukoilemme tätä poikasi Jeesuksen kautta.
1: Amen, amen.
0: Seuraavaksi kuulemme Raamatun sanan.

Ensimmäinen lukukappale on Samuelin toisesta kirjeestä ja luvusta 12. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Naatan sanoi: erässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään, oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään, valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille: niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla, eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille: se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut herrasi asemaan, annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Silloin David sanoi Naatanille: olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi: Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla.

Toinen lukukappale on roomalaiskirjeestä luvusta 2. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen, julista tuomio myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun itse teet sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

Suosittelen pitämään tämän erinomaisen virren sivun auki ja sanat esillä. Niihin palataan vielä. Noustaan kuulemaan evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 8. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kaiken kesken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on antanut laissa meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä he kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."

pyhän evankeliumissa Jeesus on joutunut jälleen haastavaan paikkaan. Lainopettajat ja fariseukset ovat aiemminkin yrittäneet saada Jeesuksen kiipeliin haastavilla kysymyksillään. Tämän pyhän evankeliumissa Jeesuksen luo tuodaan nainen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Lainoppineet ja fariseukset sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on antanut laissa määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" Niinpä, tässä on Jeesus pahassa paikassa. Ongelma on siinä, että jos Jeesus ei tuomitsisi naista, vaan osoittaisi hänelle armoa, hän asettuisi juutalaista lainkäytäntöä vastaan. Mutta Jeesus ei voi myöskään tuomita naista ja näin langettaa kuolemantuomiota, sillä juutalaisilla ei ollut valtaa tuomita ketään kuolemaan. Tätä valtaa saivat käyttää vain roomalaiset, kuten Jeesuksen kuolemantuomion kohdalla käy ilmi. Mitä Jeesus sitten tekee? Hän sanoo: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Tuo Jeesuksen lause on jäänyt vahvasti elämään meissä ihmisissä ja maailmassa. "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Mitä evankeliumissa sitten tapahtuu? Tämän kuultuaan Jeesusta haastamaan tulleet lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesuksen sanat kuullaan ja niillä on vahva vaikutus. Jeesus varoittaa ihmisiä ottamasta tuomiovaltaa omiin käsiin. Toisen tuomitsemisen hintana on, että tuomitsijaa itseäänkin kohtaa armoton tuomio. Niinpä tuomiota ei langeteta. Jeesus kysyy: "Nainen, missä kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Jeesus tunnistaa naisen rikoksen, synnin, aviorikoksen. Hän ei kuitenkaan tuomitse naista, vaan kehottaa häntä lähtemään ja olemaan tekemättä jatkossa syntiä. Mikä siis on koko tarinan opetus? Vältä toisten tuomitseminen. Älä heitä ensimmäistäkään kiveä. Päivän virren 453 sanoin: "Kivi onko kourassani, joku langennut jos on? Jäädyttääkö katsettani kylmä viima tuomion? Kuka meistä syyllisistä pystyy muita mittaamaan?" Aamen. Sillä karu totuus on se, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja joutuvat aikanaan jumalallisen tuomion alle. Tuomiovalta on vain Jumalalla. Vain Jumala voi tuomita syntisen. Synnin todellisuus käy ilmi joka kerta Jumalan palveluksessa. Synnin tunnustus ja synnin päästö ovat oleellinen ja luovuttamaton osa Jumalan palvelusta. Tuota synnin tunnustuksen ja päästön yhdistelmää kutsutaan ripiksi. Ripistä kerrotaan Jumalan palveluksen oppaassa näin: "Yhteisessä ripissä seurakunta palaa kasteen armoon tunnustamalla syntinsä ja turvautumalla Kristuksen sovitustyöhön. Synnin tunnustuksessa seurakuntalaiset tutkivat yhdessä itseään Jumalan sanan valossa. Jumalan laki paljastaa epäuskon ja synnin. Ja samalla sen, miksi ihminen tarvitsee evankeliumia. Yhteisen ripin tarkoituksena on vapauttaa ihminen taakoista, ei lastata uutta kuormaa. Yhteisellä ripillä on myös sosiaalisia ulottuvuuksia.
Se estää kirkkoa omaksumasta kulttuuria, jossa kaikki paha heijastetaan oman itsen ulkopuolelle toisiin ihmisiin. Synnintunnustuksessa aina uudelleen tuodaan meidän eteemme synnin todellisuus. Se, että me ihmiset olemme syntisiä. Teemme pahaa itsellemme, toisillemme, maailmalle. Rikomme ja haavoitamme. Synnin tunnustuksessa me muistutamme itseämme siitä, että kyllä, minussakin on pahaa. Minä olen osa maailmassa olevaa pahaa. Pahuus ei ole vain muissa ihmisissä tai muualla, vaan myös meissä ja minussa. Kirkko ei ole puhtoisten pulmusten porukka, vaan syntisten seura. Emerituspiispa Eero Huovinen on sanonut, että kirkolla ja papeilla on halu vaieta synnistä puhumisesta. Huovisen mukaan papit ajattelevat, että synnistä puhuminen karkottaa ihmisiä, että he kaipaavat synnin sanan sijaan rakkautta. Olen Huovisen kanssa osaltaan samaa mieltä. Kyllä, paha on maailmassa niin ilmeinen, että ettei sitä voi tai kuulu sivuuttaa. Synnin kipeys ei saa estää katsomasta sitä silmiin. Vaikka pahan myöntäminen koskee, ei siltä silti voi sulkea silmiään. Mutta kirkon sanoma ei jää syntiin. Synnin jälkeen ei ole pistettä, vaan pilkku. Synti, mutta arvo. Syntinen, mutta armahdettu. Synnin jälkeen tulee aina armo. Armon sanat kuulemme joka kerta Jumalan palveluksessa synnin päästössä. Älä pelkää, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Syntinen armahdetaan. Armahdettuna meissä kasvaa kiitollisuus. Kiitollisina armosta haluamme toteuttaa Jumalan hyvää tahtoa, elää hänen sanansa mukaan. Näin synnin tietoisuus ja armon autuus ohjaa meitä kohti hyvää ja oikeaa. Vaikka synti on suurta, on Jumalan hyvyys ja armo vielä suurempaa. Siispä vielä palaan virren 453 toiseen säkeistöön. Hoida meitä, Herran henki, anna mieltä Kristuksen, että nyrkki aukeaisi toisen käteen tarttuen. Tutki meitä langenneita armon silmin, Jumala. Viha päästä pimennoistaan, päästä meidät pahasta. Näillä sanoilla nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Laulamme seuraavaksi virrestä 917 säkeistöt 1 ja 2 ja
lopuilla säkeistöillä rytmitämme esirukousta.

Rakas taivaallinen Isä, kiitos kasteen lahjasta. Siunaa kastettuja, heidän kummejaan ja läheisiään. Seurakuntamme jäseniksi on kastettu Leino, Ensio, Aamos, Anttila, Emilia, Nitsa, Ervelius, Saimi, Kaarina, Viitala, Kristoffer, Sebastian, Kalliokoski ja Hilma, Sofia, Lindholm.

rakkauden Jumala. Kiitos rakkaudesta ja syvästä yhteenkuulumisesta. Siunaa näitä pareja, jotka ovat solmimassa avioliiton. Vilja, Eeva Inkeri Harju ja Arto Oskari Mäkinen. Anna Katariina Arola ja Kari Kullervo Hiltula. Jesper Juhani Ilvessuo ja Erika Nea Matilda Lahtinen. Evert Viljami Niinimäki ja Amanda Laura Sofia Ruus.

Elämän ja kuoleman Herra, vain sinä tiedät elämämme pituuden ja kutsut luoksesi, kun aika on. Rukoilemme kaikkien surevien omaisten puolesta. Anna voimaa ja varjelusta. Olet kutsunut luoksesi taivaan kotiin seuraavat seurakuntamme jäsenet. Arvo Asseri Korpinen, 99. Paula Annikki Jussila, 95. Lauri Kalervo Saunaluoma, 93. Helvi Anneli Nupponen, 92. Irma Marjatta Komulainen, 90. Merituulikki Martikainen, 90. Taina Marjatta Silvasti, 88. Mauno Matias Tirkkonen, 88. Pentti Antero Haapakoski, 86. Maija-Leena Marjasalo, 86. Pentti Arvo Juhani Kiviniemi, 84. Reijo Tapani Kalvas, 73. Ja Kai Juhani Haume, 62 vuoden iässä.

Rakas Jumala, käännymme puoleesi omissa ja toisten huolissa. Kuule esirukoukset. Rukoilemme sairaiden ja heidän läheistensä puolesta. Anna vaivojen ja sairauksien parantua. Anna rohkeutta mennä lääkäriin. Rukoilemme heidän puolestaan ja heidän kanssaan, keillä on elämässä haasteita. Rukoilemme johdatusta raha-asioihin. Ohjaa työssä. Auta pitkäaikaistyöttömiä ja opintojen kanssa kamppailevia. Rukoilemme vaikean naapurisuhteen puolesta. Anna muutoksen tapahtua. Rukoilemme, että asiat sujuisivat uudessa elämänvaiheessa hyvin. Anna Jumala rohkeutta uskon tiellä ja Pyhän Hengen voimaa. Rukoilemme erilaisten ihmissuhteiden ja niissä olevien haasteiden puolesta. Anna sisarusten välien korjaantua. Auta parisuhteessa. Rukoilemme lapsihaaveen toteutumista ja siunausta kaikille lapsiperheille ja avioliitoille. Rukoilemme perheille iloa ja hyvää elämää, siunausta läheisille heidän matkalleen. Rakas taivaanisä, auta meitä ja anna asioiden järjestyä. Jumala, me rukoilemme rauhaa. Siunaa Jumala kaikkia sodan kauhuista kärsiviä maita ja ihmisiä. Rukoilemme rauhaa koko maailmaan. Rukoilemme myös hoivakotirauhan puolesta. Siunaa tämä kesä ja tulevaisuus. Kiitos jo kaikesta saadusta avusta. Jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun käsiisi. Kolehti kerätään tänään luonnon onnettomuuksien tai poliittisten levottomuuksien vuoksi kotinsa jättäneiden pakolaisten auttamiseen kirkon ulkomaan avun kautta. Laulamme seuraavaksi uhrivirren 589.

0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Ylentäkää sydämenne.
1: Ylennämme sen Herran koneen.
0: Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
1: Niin on oikein ja arvollista.
0: Hyvä Jumala, sinä rakastat meitä. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen. Jeesus tuli ihmiseksi, yhdeksi meistä. Hän avasi meille tien taivaaseen. Jeesus kuoli puolestamme ja nousi kuolleista, jotta meilläkin olisi ikuinen elämä. Me kiitämme pelastuksesta sinua, Jumala. Me kiitämme yhdessä koko seurakunnan, kaikkien pyhien ja taivaan enkelien kanssa.

Pyhä Jumala, kiitos, että olet antanut meille elämän. Iloitsemme siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pelastamaan maailman. Jeesus kuoli ristillä, jotta me saamme syntimme anteeksi. Jeesus nousi ylös haudasta, jotta me saamme elää ikuisesti taivaassa.

Jeesus antoi meille ehtoollisen yhteiseksi kiitosateriaksi. Me rukoilemme. Lähetä pyhä henkesi. Siunaa nämä lahjat, leipä ja viini. Tee niistä meille Kristuksen ruumis ja veri. Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Olemme yhdessä suurien salaisuuksien äärellä. Me muistelemme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme, että hän palaa luoksemme.

0: hyvä Jumala, siunaa meitä pyhällä hengelläsi, että otamme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan, Kristuksen ruumiin ja veren. Kiitos suuresta lahjasta, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

0: kiittäen rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos ehtoollisesta. Sinä rakastat meitä. Kiitos, että annat meille voimaa ja rohkeutta elää arjessa. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän antaja.
1: Amen, amen.
0: Nousemme laulamaan ylistysvirren 362.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

tämän vaikuttavan loppusoiton oli säveltänyt Jean Langlais ja kappaleen nimi on Incantation pour un jour saint, huonolla ranskallani. Tänään tapahtuu vielä lisää täällä tuomiokirkossa. Iltapäivällä kello 13 on nimittäin iltapäivän urkumusiikkia. Aada Virperi on soittamassa ja ensi viikon sunnuntaina vuorossa on Eveliina Ylikoski. Tänään on myös kello 14 Lapinniemen kappelilla luontomessu ja kello 15 kesäinen pikkupyhä Finlaysonin kirkolla. Ensi viikolla keskiviikkona 1. heinäkuuta on kello 12 Aleksanterin kirkossa lounasmusiikkia Elämän lanka. Siellä soittaa Severi Laakso laulua, kitaraa ja Jussi Pyysalo pianoa. Kesäkerhot pidetään keskiviikkoisin kello 13 Kalevan kirkolla salissa 1. Ja ensi keskiviikkona alustajana on Riitta Sompa-Hokkanen, joka kertoo aaveiden Tampereesta. Ja ensi sunnuntaina messutaan taas. Lähtekää nyt rauhassa, palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ja koko luomakuntaa ilolla. Kiitos.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin sun radiostudioon.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Antti Raiski ja Kesäkuuma. Oikein hyvää kesäsunnuntaita. Se on muuten kesäkuun viimeinen sunnuntai tälle vuodelle ja ensi viikolla ollaankin jo sitten heinäkuussa. Mutta sun kesää kuuntelet sunnuntain päivän ohjelmistossa. Ohjelma on luvassa aina tuonne iltapäivän 4 saakka ja toki senkin jälkeen kuullaan sitten hyvää musiikkia. Ensi tunnilla ollaan mun Tampere-ohjelmasarjan merkeissä sitten tuolla Pyynikin maisemissa. Varppu Hintsanen on sinne vienyt Pasi Vainion perän ja kertoo hänelle tärkeistä paikoista Tampereella ja myöskin muistoja niihin liittyen. Mutta tällä tunnilla ollaan mökkikesän parissa ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua puhutaan niistä ulkohuusseista. Mökillä kuin mökiltä löytyy jonkinlainen vessa ja yleensä ne on niitä ulkohuusseja, joita me suomalaiset rakastamme. Jos sattuupi olemaan semmoinen perinteinen ja vanhan ajan ulkohuussit, niin onko se sitten lain mukaan oikeaoppisesti siellä mökillä vai pitäisikö sitä päivittää, niin otetaan muun muassa siitä selvää tosiaan tällä tunnilla. Mutta hetken kuluttua puhutaan hyttysistä, niistä, jotka koko ajan tänäkin kesänä tuntuvat lisääntyvän ja puhutaan tieteen näkökulmasta näistä inisioista. Onko niistä johonkin muuhunkin kuin kiusan kappaleeksi ja mitä kaikkea me näistä hyttysistä tiedetään? Siihen vastauksia antaa kohta J.P. Lamminpohjan haastattelussa Helsingin yliopiston soveltavan eläintieteen dosentti Lena Huldén. Mutta ennen kuin päästään hänen jutulleen, niin otetaan vielä musiikkia Arttu Viskarilta. Tämä on Mökkitie.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesäyön tuttu ininä on ääni, joka saa useimmat meistä tarttumaan kärpäslätkään. Mutta mitä jos hyttynen onkin paljon enemmän kuin vain ärsyttävä paukama meidän iholla? Hyönteistutkija Leena Hulden, sä sanot toivovasi, että ihmiset kiinnostuisivat hyttysistä ja ymmärtäisivät niiden tärkeyden. Niin mikä on hyttysten se hyvä puoli, jota me ininään tuskastuneet ihmiset me emme yleensä huomaa?
2: No hyttysethän ovat pölyttäjiä, eli niillä on niin kuin luonnossa sellainen tehtävä. Mutta toisaalta monet hyttyslajit on sellaisia, että ne tavallaan viihtyvät ihmisten niin kuin luomassa tällaisessa kulttuurimaisemassa. Ja silloin varmaan niitä on niin kuin meidän mielestä liikaa.
1: No mitäs nämä hyttyset oikeastaan sitten vaikuttaa meidän ihmisten elämään muutenkin kuin vain paukamia aiheuttamalla?
2: Hyttysten suuri ongelma siis meidän kannalta on se, että ne välittävät tauteja. Ja ihminen on yrittänyt siis epätoivoisesti 1900-luvun alun asti, siitä asti hävittää hyttysiä. Mitään eläintä ei ole yritetty hävittää niin paljon kuin hyttystä.
1: Me puhutaan usein hyttysistä yhtenä ja samana asiana, mutta lajeja on valtavasti. Niin kuinka monta eri hyttyslajia meillä Suomessa oikein on ja miten ne eroavat toisistaan?
2: No meillä on 44 lajeja ja yksi alalaji. Ja itse asiassa niin niiden erottaminen voi olla aika hankalaa, siis lajitasolla. Mutta sukutasolla niin me voidaan kyllä ihan maallikkokin pystyy helposti erottamaan ne. Mutta ihan kun mennään lajeihin, niin osa on sellaisia, että niitä pystyy erottamaan ainoastaan niin kuin DNA-tutkimuksen avulla.
1: Onko nämä kaikki lajit verenimiöitä vai onko joukossa myös sellaisia, jotka jättää ihmiset rauhaan?
2: No monet lajit suosivat siis eri isäntälajia. Meillä on siis, esimerkiksi Australiassa on kyllä sellaisia hyttysiä, jotka eivät ollenkaan ime verta. Mutta ne on kyllä siis hyttysten lajeista aikamoinen poikkeus. Eli periaatteessa kyllä meillä niin kuin meidän hyttyset, niin kaikki naaraat ime verta. Osa suosii kyllä muita lajeja kuin ihminen, mutta siinä on se aina se huono puoli, että sanotaan, jos lintuhyttysellä ei ole lintu lähettyvillä, mutta sopiva ihminen, niin kyllä se ime silloin ihmisestä verta.
1: Hyttyset on olleet täällä miljoonia vuosia ennen meitä, niin mikä tekee hyttysestä niin erinomaisen selviytyjän, että se pärjää vuosituhannesta toiseen?
2: Tietysti hyttysillähän on kyky selviytyä selvistä olosuhteista. Ja tietenkin siinä on yksi asia on se, että ne on pieniä. Pieni eläin se tosti helpommin kuin suuri eläin. Ja sitten tietenkin se, että niillä on valtava lisääntymiskyky. Ja jos katsoo niin kuin Suomen oloja, niin välttämättä varsinkin pohjoisessa, niin edes se veriateria, joka naaras käyttää munien kehittymiseen, niin sekään ei aina ole välttämätön, vaan naaras pystyy munimaan yhden kerran ilman veriateriaa. Eli ne on todellakin äärimmäisen sopeutuneita. Mutta ne ei ole sillä tavalla erikoistuneita, että ne olisi niinku riippuvainen just tästä yhdestä lajista, vaan hätä tulle, niin kyllä ne imee toisestakin. Et se on niinku yksi syy kyllä.
1: Jos kuvitellaan maailma ilman hyttysiä, niin se saattaa kuulostaa monen unelmalta. Mutta sun kirjassa kuitenkin sä varoitat tästä. Niin mikä täyttäisi tämän tyhjäksi jääneen paikan ja mitä, voisiko ne olla joku pahempikin vaihtoehto?
2: No me ei tiedetä, mutta kyllähän se on sillä lailla, että jos yksi ekologero jää tyhjäksi, niin kyllä se täyttyy. Mutta sitten pitää aina muistaa, että suurin osa kaikista elinlajeista on kuollut sukupuuttoon, jos katsotaan, miten niin kuin elämä. Et se on murto-osa, mitä on niin kuin aina yhdellä hetkellä. Et lajeja kehittyy ja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti.
1: Hyönteistutkija Lena Hulden, mikä sut sai alun perin tutkimaan juuri hyttysiä ja muita purevia hyönteisiä?
2: Joo, siis mä kiinnostuin aikoinaan malariasta ja malarian historiasta ja siinä se, miten horkkahyttynen siirtää tämän malarialoision ihmisestä toiselle. Niin, ja tuli tämä lääketieteellinen entomologia tosi keskeiseksi. Eli periaatteessa mä oon katsonut useimpia näitä verta imeviä hyönteisiä.
1: Mikä on ollut se yllättävin fakta, jonka sä oot oppinut hyttysistä tätä niin kuin tutkiessasi?
2: Mun mielestä mulla on kuitenkin tietty perusosaaminen hyttysissä, mutta mä en ole sillä tavalla perehtynyt näihin trooppisiin lajeihin. Ja mulle oli niin kuin suuri lukea ja hyvin kauniista hyttysistä, jolla on hyvin erikoinen tanssi. Se oli mulle niin kuin vähän ihan uutta.
1: Sä asut nykyään Virossa, niin onko virolainen hyttynen jotenkin erilainen naapuri kuin suomalainen serkkuunsa?
2: No ei oikeastaan. Siis kun mä asuin Suomessa, niin mä asuin Vantaalla, niin tietenkin se omakotitaloalue on vähän niin kuin erilainen ympäristö kuin mitä mä nyt asun, koska nyt mä asun ihan maaseudulla. Että niin kuin lähinaapurit on niin kuin karjaa ja lampaita. Eli se on kuitenkin samanlainen. Muutamia lajeja löytyy Virosta, mitä ei löydy Suomesta.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Monelle suomalaiselle mökkikesä ei tunnu täydelliseltä ilman perinteistä ulkohuussia. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Vaikka mökeille on tullut vuosien varrella monenlaista mukavuutta ja tekniikkaa, niin se huussi taitaa pitää yhä pintansa tänäkin päivänä.
2: Kyllä se on just näin. Suomalaiset arvostaa sitä, että voi käydä siellä pihan perällä ja kuunnella linnunlaulua. Ja vaikka olisi se sisävessakin, niin moni silti haaveilee, että mökillä olisi myös se ulkohuussi.
1: Miten sä itse näet, mikä siinä ulkohuussissa viehättää? Onko se juurikin se, että se on niin sitä osa luontoa?
2: Mä uskon, että se on just näin, että me suomalaiset ollaan semmoista luontokansaa ja perinteisesti on totuttu käymään siellä huussissa, kuuntelee linnunlaulua ja sitten meillä on vielä ne valosat kesäillat, jotka mahdollistaa sen, että on niinku ihan mukavakin käydä sit siellä pihan perällä.
1: No tosiaan kehitys on kehittynyt myöskin mökkien vessojen osalta, niin onko se näin, että nämä perinteiset mökkihuusit eivät välttämättä enää täytä sitten näitä nykyvaatimuksia?
2: No joo, jos on tämmöinen vielä ihan perinteinen malli, eli huusissa tämmöinen istuinreikä ja sen alla tyhjä tila, mistä jätökset menee maahan, niin se ei kyllä sitten täytä nykynormeja. Eli mitään jätöksiä, nesteitä tai kiinteitä ei saa sinne maahan mennä. Eli se on pistekuormittaja siellä ja se voi ihan saastuttaa pohjavedet, että tälle on niin kuin perusteet, miksi ne ei ole sallittuja. Eli ravinteet, nesteet täytyy kerätä talteen ja hyötykäyttää sitten tai ainakin jakaa laajemmalle pinta-alalle, että ne ei tule vuosikymmenestä toiseen siihen huussin alle.
1: No kuinka sitten tuommoinen ihan perinteinen ulkohuussi kannattaa lähteä sitten nykyaikaistamaan ja niin, että se sitten vaatimukset nykyisen lainsäädännön kanssakin kohtaavat?
2: Vaihtoehtoja on hyvin monenlaisia, eli jonkun tämmöisen käymälälaitteen valmiin, kun sinne asentaa, niin silloin tietää, että se on asianmukainen. Eli silloin kerätään myös ne nesteet talteen, että sieltä ei päädy pohjaamaahan mitään. Suosituin vaihtoehto on tällä hetkellä kompostikäymälä, eli se tarkoittaa, että jätökset kompostoituu jo siellä käymäläsäiliössä. Se on kauttaaltaan lämpö eristetty ja tämmöisestähän voi sitten myöskin ne mökkikeittiön biojätteet kompostoida. Ja se, mitä sieltä tyhjennetään, niin on jo valmista kompostoitunutta, eli ei tiedä mitä kompostia sieltä tyhjentää. Niin tämmöinen, mutta sitten on myöskin lattian päälle asennettavia kuivakäymälämalleja, eli jos on niin kuin vaikka jossakin halkovajassa tila, missä on vessa, niin sinne voi asentaa kuivakäymälän. Ja onhan niitä vaihtoehtoja sitten myöskin sisälle. Eli jos haluaa vaikka syyspimeillä tai talviajalla käyttää sitten sisällä kuivakäymälää, niin siihenkin on vaihtoehtoja.
1: Eli vaikka moni mökillä haaveilee sitä sisävessasta, niin sitä vesivessaa ei välttämättä mökille haluta, mutta se on kuitenkin mahdollista saada se sisävessa ilman vesivessaa.
2: Joo, vesivessan mukavuudet on mahdollisuus saada kuivakäymälällä. Ja toki kun rakennetaan uusia mökkejä, niin niihin rakennetaan myös vesivessoja. Mutta ihan tämmöiset, meillä on paljon Suomessa 50, 60, 70-luvulla rakennettuja mökkejä, joihin on, se on aika työlästä ja kallistakin rakentaa sitten vesivessa, niin ihmiset on ymmärtänyt sen, että kuivakäymälällä pääsee paljon helpommalla. Et jo se vesivessan, niiden jätevesien käsittely on kallista, puhumattakaan sitten, että kun vedetään viemäröinnit mökkiin ja muuta. Ja eikä todellakaan kaikilla ole sitä vettä siellä mökillä, että sen vesivessan sinne saisi. Niin kuivakäymälällä mahdollistetaan myös ne mukavuudet sinne sisälle, jos tarve niin vaatii.
1: Kuinka iso projekti on sitten tämmöisen vanhan huussin päivittäminen, on se sitten kompostikäymälään tai kuivakäymälään?
2: No ei se ole. Yleensä pystytään hyödyntämään ihan sitä samaa rakennusta, pikkasen modifioidaan sitä, niin pystytään. Ja tämmöiset kuivakäymälä, niin ne on muutamia satasia ja kompostoiva käymälä ehkä 600 euroa, niin kohtuullisen edullisesti pystytään se ulkohuusti päivittämään. Ja samalla tehdään myöskin siitä käytöstä ja tyhjentämisestä helpompaa ja huomattavasti mukavampaa.
1: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, millaisia ratkaisuja mökeille nyt sitten eniten hankitaan?
2: No kyllä se on tämmöinen kompostoiva käymälä. Ihan jo sen takia, että siinä voi ne keittiön biojätteet kompostoida ja sitten, että se on hajuton käyttää ja voi lapioida sieltä sitten kompostia ulos, joka on jo maatunut, eikä tiedä sitten, mitä siellä on kaikki paperit ja jätökset mennyt. Se on multamaista karkeaa, mitä sieltä sitten lapioidaan ulos.
1: No tässä tekniikka kehittyy koko ajan. Onko nähtävillä, että tulevaisuudessa on muitakin ratkaisuja tulossa mökkeilijöille?
2: No ulkohuussiin ei varmaan mitään järisyttävää, että varmasti sitten nämä sisäkuivakäymälät kehittyy. Ja nyt on myös tullut markkinoille semmoisia malleja, että ei tarvita viemäröintiä sinne sisälle. Niin sehän helpottaa, että ei tarvitse niinku nesteitä johtaa ulos sieltä mökistä, niin kuin perinteisesti on ollut. Että tämmöiset ratkaisut varmasti tulee lisääntyyn, että suuret ikäluokat vanhenee ja halutaan mökeille niinku semmoista, pystytään käymään myös, jos on vähän huonommassa kunnossa tai ettei halua lähteä yömyöhällä sinne pihan perälle, niin tämmöiset helpot, edulliset sisäkuivakäymälät varmasti tulee lisääntyä.
1: No tänään on puhuttu tosiaan ulkohuusseista mökkikesän osalta. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Jos nyt kuuntelijalla on se vanha perinteinen ulkohuussi, niin miten sä näkisit, mikä olisi se yksi parannus omaan huussinsa, mikä kannattaisi tänä kesänä tehdä?
2: No kyllä mä sanoisin, että jos on vielä se ihan perinteinen, niin taattaa sen lain mukaiseksi. Eli sieltä ei sitten valuisi niitä ravinteita sinne pohjamaahan, niin se on ihan jo sen oman mökkitontin kannalta hyvä ratkaisu. Eli ei pilata niitä pohjavesiä siinä tai väkevöitetä sitä maata. Niin sellaisen asian kyllä huolehtisin kuntoon. Ja samalla sitten varmasti vieraat kiittää ja myös oma väki kiittää siitä, että on niin kuin hajuttomampaa nevestä käynyt, niin lisää sitä mökkeilymukavuutta myös.

0: Karavaanari. Karavaanari, karavaanari. Joo.
1: Radio Sun.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 1. Lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15.

Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sir Elwoodin hiljaiset värit ja Tuulen poika. Kesäsunnuntai jatkuu hetken kuluttua Suuradiossa Mun Tampere-ohjelmalla. Siellä Pasi Vainionperän vieraana on tällä kertaa Varpu Hintsanen. Mutta ennen kuin päästään kuulemaan Varpulle tärkeistä Tampereella olevista paikoista ja muistoista, niin otetaan musiikkia vielä tässä muun muassa hänen mieheltään, eli Sami Hintsaselta, täältä maailmaan.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa Pyynikillä. Voin sanoa, että hyvinkin tutuissa tamperelaismaisemissa. Ja tässä kahvipöydän toisella puolella istuu mielen ammattilainen ja kirjailija Varpu Hintsanen. Morjesta, Varpu.
2: Moipasi.
1: Ensinnäkin mun on pakko tarttua tähän, tuossa jo ennen kuin pistettiin nauhoituspyöri, niin tartuin tähän, että millä tittelillä sua kutsuu, että sullakin noita, sanotaanko titteleitä riittää tavallaan, että veikkaa, että sulla taitaa olla vähän sama, mitä esimerkiksi itse mä oon törmännyt siihen, että jos jossain kysytään niin kuin, vaikka joku lomake, että mikä on ammatti, niin pitää hetken miettiä, että mitäs tähän nyt laitetaan.
2: Joo, yleensä mä virallisesti aina tämmöisiin virallisiin laitan psykiatrinen sairaanhoitaja. Mä ajattelin, että se on sellainen helppo ja yksinkertainen, mutta se on, kato, kun on ihminen, on sen kaltainen, että koko ajan on kiinnostunut kaikesta ja haluaa oppia uutta ja sitten vähän niin kuin haarukoi tätä elämää semmoisella laajemmalla harpilla, niin siihen tulee haalittua kaikenlaisia titteleitä ja sitten voi aina valita niin kuin siihen hetken parhaan.
1: No mut hei, tosiaan me ollaan Pyynikillä, sanotaan, että jos olet kotikulmillasi, otetaan tarkemmin kohta kiinni siitä, että miksi juuri tämän valitsit paikaksi, mutta mitä noin niin kuin muuten kuuluu näin alkukesästä, tai noin aika ruvetaan keskikesää jo tässä elään pikkuhiljaa Varpu Hintsaselle.
2: Oikein hyvää. Mä aina sanon, että mä oon niin kuin omista töistäni lomalla. Eli mun omat työt, eli kaikki mikä liittyy valmennuksiin ja mielen hyvinvointiin, työyhteisöjen hyvinvointiin, luentoihin, niin ne yleensä aina tuossa toukokuun loppuun niin alkaa vähenee. Ja sitten kesäthän mä sitten iloisesti teen kesätöitä ja puolisoni ja kahden muun yrittäjän kesäteatteriyrityksessä. Eli nyt teen niitä töitä ja kassit on pakattuna, lähdetään mökille juhannuksen viettoon. Juhannus on ilmeisesti ollut juuri sitten, kun tämä tulee ulos. Ja sen jälkeen me sitten pakataan uudet kassit ja muutetaan kesäksi Lappeenrantaan.
1: Ja aika lailla taitaa sitten lähestyä, kun on loppukesä siellä Lappeenrannassa vierähtää vai?
2: Joo, me ollaan Lappeenrannan kesäteatterissa nyt sitten, kun sinne lähdetään, niin tullaan elokuun alkupuolella sitten kotiin.
1: Et siellä on niin sanottu kesäkoti sitten?
2: Joo, meidän kesäkoti on aina vuodesta riippuen, niin milloin missäkin ympäri puolen Suomea, että se myös olennaisesti vähän liittyy tähän, miksi nyt istumme esimerkiksi Pyynikillä ja miksi Varpu Hintsanen on palannut takaisin Manseen.
1: Otetaan vähän tuosta alkuvuodesta ylipäätään vielä kiinni. Sanoitkin, että tavallaan kaikki nämä sun muut, tai niin sanotut omat työt, valmennukset ynnä muut on tauolla, niin mitä alkuvuoteen ylipäätään on kaikkinensa kuulunut, mikäli oikein on ymmärtänyt, niin hyvinkin monipuolista arkea.
2: Se on monipuolista arkea. Mä aloitin ammateista puheen ollen, niin opinnot myös tuossa.
1: Eli ei ole vielä tarpeeksi.
2: Niin, nyt mä musta tulee työnohjaaja. Eli 2-vuotinen opiskelu on nyt aloitettu alkuvuodesta ja mua kiinnostaa, mä oon tehnyt ihmisten mielen kanssa töitä koko ikäni. Mä olin 19, kun valmistuin ensimmäiseen niin kuin tähän viitekehykseen kuuluvaan ammattiin ja erityisesti työyhteisöt on sellainen, mikä mua on niin kuin työhyvinvointi, kaikki siihen liittyvä. Niin mä toivoisin, että me ihmiset voisimme töissämme hiukan paremmin. Niin sen takia musta tulee nyt sitten jonain päivänä työnohjaaja. Ja työyhteisöt on oikeastaan se, niin kuin ehkä tällä hetkellä se mun päätyö. Työyhteisöjen hyvinvointi.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimenomaan just toi työyhteisöjen hyvinvointi. Väittäisin, että se on ehkä semmoinen asia, mikä oikeastaan vasta nyt viime vuosina on oikeasti ruvettu kiinnittämään oikeasti huomiota.
2: Joo, ja se on, ja sitten se mulla on, jokainen tietysti sitä vähän lähestyy siitä omasta viitekehyksestä tai näkökulmasta, että se mun niin kuin työn näkökulma kaikessa on se, että mihin voin itse vaikuttaa. Että jotenkin se, että mä en ajattele niin, että työhyvinvointi olisi jotakin, mitä pelkästään esihenkilö voisi tarjoilla sinne kahvihuoneen pöydälle, että tässä on teille nyt joululahjaksi tai kevätlahjaksi parempi työhyvinvointi, olkaa hyvä. Totta kai aina rakenteisiin voidaan vaikuttaa, johtamiskulttuurin kaikkeen, eihän siinä mitään, mutta jokaisen pitää muistaa kantaa se oma vastuu siitä että mitä tapahtuu, kun minä painan niin kuin ovesta sisään sinne työpaikalle, niin minkälainen tyyppi mä olen. Ja sehän ei ole lähtökohtaisesti meille ihmisille helppoa, jos otetaan me mikä tahansa konteksti, vanhemmuus, parisuhde, työyhteisö, niin se, että menen itseeni ja katson peiliin, niin sehän ei siis kerrassaan ole välttämättä aina mukavaa hommaa. Ja siksi se sitten saattaa jäädä tekemättä.
1: Niin, tämä on klassisesti ehkä vähän just se, että niin kuin tuossa sanoitkin, että monessakin asiassa ja niin kuin monessakin eri yhteydessä se on tosi paljon kiinni nimenomaan myös susta itsestä ja se, että miten sä itse toimit ja ylipäätään oot.
2: Hirvittävän moni asia. Ja sitten kun me lähdetään niin kuin semmoista vaikuttamisen kehäperiaatteella niin kuin tätä elämää ylipäätään lähestyy, niin mihin sä sitten voit vaikuttaa? Sä voit yrittää vaikuttaa siihen sun puolisoon, että se toimisi eri lailla ja tekisi asioita eri tavalla. Sä voit yrittää vaikuttaa sun esihenkilöön, organisaation rakenteisiin ja työkaverin työtapaan. Sä voit yrittää vaikuttaa. Mutta lähtökohtaisesti ainoa, mihin sä oikeasti voit vaikuttaa, niin on sitten se oma toiminta ja oma asenne. Erityisesti mä niin kuin haluan puhua asenteesta, koska valtavan moni asia on asenteesta kiinni. Ja se ei ole pelkästään mulla itsellä, miksi siitä teemasta on tullut tärkeä, niin se ei ole pelkästään ammatillinen, vaan siinä on niin kuin vahvasti myös se henkilökohtaisen elämän niin kuin kaikki käänteet ja vastoinkäymiset, jossa on ollut aika polvillaan ja joutunut niin kuin miettimään, että miten minä voin auttaa itseäni.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
11: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tampereen Pyynikillä Varpu Hintsasen kanssa. Ja tuossa Varpun kanssa itse asiassa alun perin sovittiin, että nähdään tuolla legendaarisella Pyynikin munkkikahvilalla, mutta just kun oltiin sinne menossa, niin sinne heilahti bussilastillinen turisteja, niin sitten heilahdettiinkin tähän just sun kotikulmille, eikö vaan?
2: Joo, me tultiin rinne alas. Mähän puuskutin sen rinteen juuri ylös ja sitten me tultiin alaspäin, se käy sujuvammin niin. Joo, me tultiin tähän meidän uuden kodin taloyhtiön pihamaalle.
1: Niin, voi sanoa, että tämä on tämmöinen eräänlainen keidas täällä, niin kun, että tästä portista tulee sisään, niin keidas kaupungissa.
2: Tämä on sitä. Mä oon siis syntyperäinen tamperelainen. Oon puolet elämästäni asunut täällä ja puolet sitten tuossa naapuripitäjässä Akaassa. Ja jo silloin aikaisemmin päätin, että siinä hetkessä, kun sitten joskus tulee se vaihe, että muutan takaisin Tampereelle, niin se on Pyynikki tai Pispala. Mä oon itse Peltolammilta. Ja Pyynikki ja Pispala on musta, niissä on jotain viehättävää, äärimmäisen viehättävää. Ja sitten kun se aika tuli, niin Pyynikki valikoitui siksi, että mä oon sit vielä niin kuin kävelymatkaa lähempänä keskusta.
1: Niin onhan just Pyynikki ja Pispala, mistä sanoitkin. Niissä on semmoinen omanlainen hohtonsa ja tavallaan semmoinen niin kuin, vähän semmoista niin kuin vanhaa Tamperetta tietyllä tapaa.
2: On. Ja sitten nämä suojellut, kauniit puutalot on niin kuin mun semmoinen yksi intohimo ja jotenkin niin kuin nämä on niin kuin. Ja onhan se kontrasti. Se täytyy myöntää, että nyt kun tänne Pyynikille tultiin, niin mehän tultiin semmoisesta modernista, energiatehokkaasta kivitalosta keskeltä metsää tällaiseen 100 vuotta vanhaan puutaloon Tampereen keskustaan. Että yksi mun ystävä sanoi tosi hyvin, että Varpu, että tää kaikki kuvaa tosi hyvin sun persoonaa. Että sä oot kyllä semmoinen vastakohtien ja kontrastien ihminen. Mä sanoin, että se on varmaan muuten just näin. Eli nämä puutalot täällä on siis, ne viehättää mua ihan hirvittävän paljon.
1: Selkeästi pystyy myöskin tuosta sun kertomasta päättäneen se, että Tampere on aina ollut sulle todella tärkeä paikka.
2: On. Mä oon sanonut sen aina, että siinä hetkessä sitten, jos joskus, kun lapset on isoja ja muuten pois maalta, niin se on ehdottomasti Tampere. Ei siinä ole niin kuin. Mä sanon aina leikkisästi, että junttius on osa mun brändiä ja tamperelaisuus liittyy siihen. Tämä on niin kuin pelkästään hyvällä sanottu. Tamperelaisuudessa ja tamperelaisissa ja siinä koko tamperelaisessa mentaliteetissa, siinä on hyvää junttiutta. Se on sellaista junttiutta, mitä mä toivon, että se ei koskaan niin kuin katoa. Että täällä ihmiset on, mitä ne on. Ei täällä, sä voit olla täällä semmoinen kuin sä oot ja tehdä niin kuin. Pidän. Tampere on niin kuin, se on osa mua kyllä ollut aina, vaikka mä oon täältä välillä pois asunutkin.
1: Niin ehkä niin kuin tavallaan voisi sanoa, että semmoista tietynlaista aitoutta on nimenomaan, kun puhutaan siitä tamperelaisuudesta.
2: On. Ja juuri siis tämä, että Laukontori ja Pate Mustajärvi ja terveisiä sinne jonnekin ja Musta Makkara. Niin kuin, että se on niin kuin rehellistä sitä jotakin, mitä se sitten niin kuin on kenellekin. Se on mulle mun Tampere. Ja tämähän on niin kuin mun Tampere, niin nyt mä saan kertoa, mitä se on niin kuin mulle. Et jollekulle toiselle se voi olla jotain muuta, mutta mulle se semmoinen aitous. Ja se, että esimerkiksi nyt kun ollaan muutettu, kerroit tuossa vähän niin kuin tästä ihanasta yhtiöstä, mihin me muutettiin, taloyhtiöstä, vanha puutaloyhtiö. Niin kun ton portin avaa, niin astuu johonkin sellaiseen omaan maailmaansa, joka on niin kuin nimenomaan pelkästään ja vain ainoastaan aitoa ja rehellistä.
1: Niin ja tässä varmaan niin kuin epäilen, että taitaa olla vähän semmoista vanhan liiton yhteisöllisyyttä nimenomaan, että kun nykypäivänä kun asutaan jossain betonikerrostaloissa, niin harva välttämättä niitä naapureita on oikeasti tuntee, mutta tässä varmaan taitaa olla nimenomaan sitä semmoista, niin kuin, että ollaan vähän semmoista yhtä suurta perhettä.
2: Joo, tää on liikuttavaakin. Se niin kuin tuosta kun ikkunasta katsoo tai tässä omilla rappusilla istahtaa ja niin kuin tätä meininkiä seuraa, niin tässä on taloyhtiön lapset, kun ne on pihalla. Joo, niin kuin äänestä kuuluu, täällä on valtava määrä koiria, koirat on pihalla, niitä lapsia sekä koiria komennetaan yhdessä. Tässä on niin kuin, ei ole sitä, että olisi jonkun lapset ja sitten tavallaan se, että hei, mä en nyt voi sanoa tuolle ton naapurin lapselle, että älä viitti kiivetä sinne leikkimökin katolle. Täällä niin kuin, tässä on sellainen ihana koko kylä kasvattaa. Täällä tehdään talkoilla hommia. Juuri esimerkiksi toi upea terassi tehtiin viime viikonloppuna ja se on sellaista, mitä toivoisin tähän aikaan ylipäätään niin kuin olevan enemmän.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Pyynikillä Varpu Hintsasen kanssa. Ja voisin sanoa, että kirjaimisesti sattumien kautta kotikulmillasi. Tuossa puhuttiin jo ylipäätään siitä, että millainen merkitys Tampereella kaikkinensa on sulle ja myöskin täällä Pyynikillä. Mutta tämä Pyynikkihän, niin kuin todettua, tämä teidän kotipiha on tämmöinen eräänlainen keidas tässä. Mutta kyllähän tämä niin kokonaisuudessa tämä Pyynikki myöskin. Tuossa on niin kuin vieressä noi huikeat maastot ja kaikkinensa. Ja tämä on kyllä aika uniikki ympäristö.
2: On, ja se, kun sanoin tuossa aiemmin, että mietin aina, että sitten kun on paluumuuton aika Tampereelle, niin se on Pyynikki tai Pispala, niin molempiin liittyy luonto vahvasti. Ja jotenkin koin, että Pyynikkiin ehkä vielä vahvemmin, koska tavallaan tämä on, niin kuin, tämä on kaupungin ja luonnon välissä. Se on niin kuin se mun kokemus tästä, että me ollaan ihan niin kuin likiytimessä, mutta sitten kuitenkin tuosta alkaa noi huikeat metsät ja kalliot ja järvinäkymät. Ja se on mulle tärkeä happi.
1: Onko toi nimenomaan toi luonto tuossa semmoista ja toi niin kuin noi metsämaisemat kaikki näissä semmoisia, missä tulee paljon vietettyä aikaa?
2: Joka päivä meillähän on koira. Niin se on joka päivä. Se on niin kuin osa mun päivittäistä kiertokulkua, niin se kiertokulku kulkee tuolta Pyynikin rinteiltä suuntaan tai toiseen. Ja siellä on muutama lempipaikka, mihin mä yleensä hakeudun. Siellä on pari semmoista kallioa, missä on ihan hyvä käydä vähän tuumailemassa.
1: Niin, se on aina itsekin välillä siellä pyörinyt. Ei niin hyvin en niitä tunne, mutta voin kuvitella, että sieltä nimenomaan löytyy semmoisia, ja kun tässä paljon pyörii, niin semmoisia omanlaisia, että oma semmoinen tietynlainen soppi, missä on hyvä olla.
2: On, ja luonto on siitä ihana, että se usein laittaa asioita perspektiiviin. Että siellähän on valtavan vanhoja puita, siellä on isoja kallioita, sieltä näkee kauas niin kuin järvelle. Ja se, että siellä myös paikkapaikoin voi tuntea itsensä pieneksi. Ja se tekee mun mielestä ihmiselle ihan tosi hyvää. Välillä tuntee itsensä vähän pieneksi ja tuntee ehkä sekin, että tämäkin kallio on tässä seissyt ja tämäkin puu on tässä nähnyt aika paljon. Ja silti se tässä vaan pönöttää, että etköhän sääkin Varpu Hintsanen nyt tästä sun ongelmasta jotenkin selviä. Että mittasuhteisiin laittaminen on lähtökohtaisesti ihmiselle ihan tervettä.
1: Pyynikki, Pispala, ne on nyt noussut esiin tässä, niin mitä muita semmoisia tärkeitä tai merkityksellisiä paikkoja sulla on äkkiseltään tulisi mieleen Tampereelta?
2: No totta kai siis Peltsu, siis Peltolammi, sehän on, mä oon syntynyt Peltolammilla ja asunut siellä elämäni, siis oikeesti, en mä Tampereella asunut missään muualla kuin Peltolammilla, mä oon siellä muuttanut pari kertaa ja mun lapsuus on siellä ja mun teini-ikä ja mähän silloin, kun mä muutin äitin luota pois, niin vähän reippaasti muutin tien toiselle puolelle. Oi, muutin tien toiselle puolelle Peltsulle. Eli mä oon sieltä sitten muuttanut niin kuin suoraan aikanaan Toijalaan, tai mikä nykyisin on Aka. Mutta Peltolammi on mulle, totta kai se on tärkeä. Siellä on monta tärkeää. Peltolammin uimaranta ja kaikkia muita hienoja juttuja.
1: Se on myös semmoinen alue, joka voi sanoa, että viime vuosina aika paljon myös kokenut muutoksia.
2: Joo, ja käsittääkseni tulee kokemaan, että siitähän on tulossa ihan niin kuin valtava niin kuin alue nyt, mitä niitä suunnitelmia on kattonut.
1: Millaisia ajatuksia toi herättää, että kun on just tommoinen niin kuin lapsuuden maisema, joka tulee muuttuun aika paljon?
2: No siis osa minusta, mä alan olla sen ikäinen, lähestyä 50. Osa minusta on sitä mieltä, että pitääkö kaiken aina muuttua. Ja sitten toisaalta osa minusta on sitä mieltä, että totta kai, että Peltolammi on minusta ehdottomasti niin kuin mainettaan parempi paikka. Ja maine tarkoittaa sitä, että sehän on, me tiedetään kaikki, jotka Tampereelta on, niin on paikkoja, joille vähän naureskellaan. Ja silti ne on niin kuin, no, tosi hienoja paikkoja ja on tosi mahtavaa, että ihmiset niin kuin muuttaa asumaan.
1: Joo, se on totta, että ja se on aika mielenkiintoista myöskin aina miettiä näitä tämmöisiä omia lapsuuden maisemia, missä on nimenomaan vuosikymmeniä sitten viettänyt aikaa, niin sitten se, että millaisin silmin niitä katsoakin sitten niin kuin vuosikymmenten jälkeen.
2: Kyllä, ja mähän niin muistan erään, nyt mä en muista, oliko se Sami vai ex-mies, eikä sillä ole mitään väliäkään, mutta muistan siis, mä vein katsomaan, että hei, että mä haluan näyttää sulle, missä mä oon asunut. Että siellä on takapihalla semmoinen valtava kivi, ja maalasin niin kuin tätä kuvaa, kun mä en ollut itsekään käynyt pitkään aikaa. Maalasin hänelle, että joo, me on rivitalon päätyasunto, ja sitten siellä takapihalla siinä on metsää, ja sitten on semmoinen valtava kivi, missä aina leikittiin, ja sitten kun me mennään sinne, ja mä näytän, että no tässä se nyt on, ja sitten se valtava kivi. Niin se on siis sellainen, no tiedät tämän, että sitten, no jaa, no ei se nyt ollutkaan, ei se nyt sitten ollutkaan niin valtava, että se on itse asiassa aika pieni. Mutta silloin se tuntui ja jotenkin niin kuin, tavallaan se, että miten sitä ajatteli lapsena, että meillä on ihana piha, siinä on valtava kivi. No ei se nyt ollut sitten jälkikäteen, mutta kyllä se on, mä aina ajattelin, että se on osa minua.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Millian.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
17: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
17: Tule tutustumaan.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Pyynikin maisemissa Varpu Hintsasen kanssa ja se on puhuttu sun suhteesta Tampereeseen ja siitä, kuinka Tampereella on aina ollut tärkeä paikka sun sydämessä. Ja tuossa meni, oliko se parisenkymmentä vuotta, mitä sanoit, että olit pois Tampereelta?
2: Mä olin koko lailla 20 vuotta täältä pois. Ja nyt on ollut ihana, nyt me ollaan asuttu vuoden verran nyt takaisin sitten Tampereella. Ja on ollut jotenkin ilo huomata se, että miten niin kuin Tampere on. Se oli niin kuin jännä, kun muutettiin tänne takaisin puolisoni kanssa, joka hänkin niin kuin vahvasti on Tampere-leimainen ihminen. Niin molemmat todettiin, kun käveltiin täällä tuossa keskusta-alueella ja muuten, että vitsi, että samaan aikaan, vaikka mä ajattelen, että Tampere on edelleen, siinä on jotain sitä vanhaa tamperelaisuutta, niin samaan aikaan niin kuin se kaikki sellainen kauneus, että miten hyvin täällä on niin kuin pidetty siis vaikka keskusta-alueesta ja miten niin kuin on panostettu siihen, että on kaunista ja on valaistuksia. Se oli syyskuu, kun me muutettiin tänne takaisin, niin illan pimeänä niin kuin pystyi niin jotenkin ihaillen katsomaan, että vitsi, miten tämä kaupunki sitten taas sellaisissa asioissa on. Että tästä on pidetty huolta, tähän on panostettu, tämä näyttää hyvältä. Tämä on kaunis ja silti siellä on niin kuin se tamperelaisuuden ydin olemassa.
1: Niin onhan tämä kaupunki kehittynyt ihan hirveästi. On tullut ratikkaa, on tullut areenaa ja ylipäätään niin kuin toi keskusta on, se on muuttunut aika paljon siitä niin kuin sen, sinä aikana, kun säkin olet, niin kuin asuit muualla.
2: No siis sehän on muuttunut valtavasti ja niin kuin ja kaikki. Ja muuttuu nimenomaan, muuttuu koko ajan. Ja siis tämä juuri, että onhan täällä semmoinen ison kaupungin meininki. Tämähän on iso kaupunki, mutta niin kuin verrattuna siihen, kun täältä 20 vuotta sitten on muuttanut pois, niin onhan täällä nyt niin kuin vaikka mitä. Täällähän on siis tarjonta kulttuurin kaiken suhteen siis herranen aika niin kuin ihan maailmanluokan tasoa. Että ei niin kuin, mutta silti, mistä tykkään itsessä, niin se on niin kuin, annan esimerkki. Mä olin mun yhden helsinkiläisen ystävän kanssa ja mä oon aikatauluoptimisti ja mä lähdin tästä Pyynikiltä, kun mä lähden tuosta kotirapulta juokse.

0: niin mä näen sen bussipysäkin. Ja mä oon aina vähän siinä viime tingassa menossa. Ja sit mä näen sen, että taas, että se sieltä no se lipuu ja lähden juokseen. Ja tota, en kuitenkaan mikään maratonarin kunto on, niin lähes poikkeuksetta niin se kuski, kun se näkee, että mä juoksen, niin riippumatta siitä, millä linja-autolla mä kuljen, niin se kuski odottaa. Minkä on siis käsittämätöntä ja mahtavaa. Ja mä tervehdin ja he tervehtii takaisin. Niin sit mun ystävä, joka on Helsingistä, niin se sanoi, että ei muuten ole Helsingissä. Että ei ole Helsingissä, niin ei varmaan odota, vaikka näkisi, että juoksee. Ja toki mä ymmärrän, että bussilla on aikataulut ja näin, mutta eihän hekään tietysti mua niin kuin minuuttitolkulla odottele. Mutta kysehän on niin kuin muutamista sekunneista ja mä ajattelen, että kellään ei ole niin kiire ja aikataulu, niin se ei ole koskaan sitten kahdesta sekunnistakin. Mutta siinä on jotain sellaista, mikä ilahduttaa mua joka kerta. Ja siitä mä toivon, että Tampereella pidetään kiinni. Sanotaan päivää ja ollaan kohteliaita.
1: Varpu, tuossa oli puhetta jo aikaisemmin siitä, että kuinka sulla oikeastaan teillä loppukesä menee hyvin pitkälti tuolla Lappeenrannan suunnalla ja käytännössä töiden merkeissä, mutta mitä noin niin kuin muuta, mikä on sulle tärkeää kesässä?
0: Ystävät, ihmiset, siinäpä se. Ja tietysti toivon, että noin niin kuin ihan yritystoiminnan sujuvuuden kannalta, ettei sataisi ihan koko kesää. Sadekaan ei estä niin kuin missään tapauksessa kesäteatteriin menoa keneltäkään, mutta totta kai se on aina kivempaa. Ihmiset ja sitten mä oon kauhean onnellinen aina niin kuin niistä ihmisistä, kenen kanssa saan sitä kesää viettää. Että mun työ talvisin on aika yksinäistä. Eli mä oon sillä lailla niin kuin yksin yrittäjä ja työyhteisöjen, kun mä käyn eri työyhteisöissä puhumassa ja työhyvinvoinnista tai muuta, niin mähän teen sen aina yksin. Niin sit kesät mä saan olla osa tiimiä ja se on mulle hirvittävän tärkeetä, että teatteria tehdään aina niin kuin se on isosti tiimityötä. Niin se on hirvittävän tärkeä vastapaino sille talven yksin tekemiselle, että saa olla osa ryhmää.
1: No, ehditkö sä kesällä yhtään niin kuin oikeasti lomailla tai niin kuin nauttia kesästä?
0: Mun ajatusmaailman kuuluu se, että mähän nautin ihan jokaisesta päivästä ja mä oon onnellinen, että mä saan tehdä sellaista työtä, että mä nautin siitäkin valtavasti. Eli se nauttiminen ei välttämättä tarvi sitä lomaa. Ei meillä lomaa ole niin kuin millään lailla kesällä, että se on sitten syksyllä ja elokuussa lomaillaan, mutta onneksi arki on sillä lailla järjestäytynyttä niin kuin lähtökohtaisesti, että nautin valtavasti.
1: No jos luodaan vielä vähän katsetta kesän jälkeen, miltä näyttää loppuvuosi Varpu Hintsasen kalenterissa ja elämässä?
0: No se näyttää opinnoilta. Tietysti mun työnohjaajaopinnot jatkuu ja sitten ilokseni se näyttää siltä, että ihmiset haluavat tilata mua puhumaan heidän työyhteisöihin mielentaidoista ja tunnetaidoista. Ja se ilahduttaa, että niiden tärkeys, että sille annetaan arvoa ja ymmärretään, että se on jokaiselle yritykselle ja työyhteisölle, niin se säästää pitkän pennin, kun siitä niiden työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan.
1: Kuulostaa hyvältä. Varpu Hintsanen, suuret kiitokset. Oli mahtava saada sut mukaan mun Tampere-ohjelmaa ja ei muuta kuin hyvää kesää.
0: Hei, kiitos paljon ja hyvää kesää.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
11: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
17: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
9: Sun viikonloppu.

Laura Voutilainen ja kerran oikein hyvää kesäsunnuntaita. Ja kuten tuossakin laulettiin, että kerran kukkii koko maa, niin nyt on kyllä sitä aikaa, jolloin kyllä koko Suomi kukkii, kun katsoo vähänkään ulos ikkunasta ja eritoten tuonne puutarhojen puolelle. Puutarhaunelmia, sitä on luvassa tällä tunnilla. Puhutaan kestävästä puutarhan hoidosta. Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa ja mitä voi tehdä omassa puutarhassa ja pihassa, jotta se olisi sitten kestävää puutarhanhoitoa, niin tähän saadaan Kekkilältä vinkkejä tällä tunnilla tuossa 2:30 aikaan. Ja ensi tunnin luvassa onkin sitten kesän majapaikat ja tänään vieraillaan Ikaalisissa Toivolan saari kämpingillä. Mutta sen aika koittaa sitten ensi tunnilla. Nyt koittaa pieni lemmenleikki eli mampaa soittoon.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
4: Sami Uotila,
6: Sampsa Tuomala
7: ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro! Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Luonnonläheisessä puutarhassa viihtyvät niin ihmiset, linnut, hyönteiset kuin maan pieneliöt. Ja tänään puhutaan siitä, miten oma piha saadaan kukoistamaan kestävällä tavalla. Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio. Jos lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, niin mitä se kestävä puutarhahoito käytännössä tarkoittaa?
2: Kestävä puutarhahoito tarkoittaa sitä, että hoidetaan pihan luonnon prosessia vähän mukaan, luonnon, miten luonnon asiat menee ja huomioiden ne, esimerkiksi kompostoituminen, tämmöiset asiat, maan elävyys, lisäämällä niin kuin elävää materiaalia maahan sen sijaan, että kaikki haravoidaan pois ja tämmöistä niin kuin maan suojaamista, monenlaista sellaista asiaa, joka on niin kuin sellaista ihan niin kuin miten luonnossa asiat menee, niin tuodaan se siihen pihan hoitoon.
1: Onko se niin, että kun tänä päivänä tuntuu, että tehdään niin valmiita pihoja, että se luonnonmukaisuus meinaa jopa unohtua?
2: Kyllä sillä on vaikutusta, että kaiken pitää olla siistiä ja hallittua, mutta omalla pihalla kyllä kannattaa jättää vähän vaikka luonnontilassa takapihaa tai vähän sellaista isompia istutusalueita, jossa voi niin kuin pilkkoa risuja ja luoda vähän sellaista niin kuin ryteikköä, eli sellainen hallittu hoitamattomuus, jos ei koko pihalla, niin ainakin osassa pihaa on kyllä se tapa, jolla pääsee alkuun luonnonmukaisemmassa pihahoidossa.
1: Mari Kaartokallio, totesit tuohon alkuun, mainitsit sanan kompostointi. Kompostointia moni varmasti jo harrastaakin, mutta mitä kaikkea voi kompostoida?
2: Kaikki maatuvat jätteet, niin sanotut jätteet. Eli kompostiin kaikki keittiöstä, kuorintojätteet, muut vastaavat ihan ruoantähteet. Pihalla lehdet, risut, oksat, kasvimaan naatit ja tällaiset voi kompostoida. Eli yleensä pihalta tulee aika paljon sellaista NS-maatuvaa jätettä ja sitä sitten kuskataan vaikka jäteasemille, niin sitä ei kannata tehdä. Että mieluummin vaikka ajattelee, että tärkeää, että ne kompostoidaan kompostorissa vaikka ruokajätteet siellä ja osa puutarhajätteistä sitten niin kuin käsittelee, kompostoi tavallaan luonnon ehdoilla, esimerkiksi että levittää lehtiä pensasalueiden pintaan tai silppua kasvimaan naatteja ja varsia sinne muun sekaan ja ruokkimata sitä kautta. Eli sellainen niin kuin priorisointi siinä kompostoinnissakin on järkevää.
1: No näitä kompostoreitakin löytyy tänä päivänä moneen lähtöön, mutta varmaan tärkeää on saada, että se kompostointi toimii oikein. Se on varmaan aika merkittävässä osassa.
2: Kyllä, siinäkin otetaan huomioon, että siellä on tarpeeksi ilmaa, tarpeeksi hajotettavaa ainesta, eli täytetään säännöllisesti ja katsotaan, että jos on pelkkää vähän sitä kuivaa puutarhajätettä, niin saattaa olla, että tarvii lisätä vähän ravinteikkuutta esimerkiksi virkisteen tai muun muodossa. Eli sen typpihiilisuhde, ilmavuus on, ja sen säännöllinen niin kuin hajotettava jätteen määrä on sellaisia avainasioita, millä saadaan kompostointi toimimaan.
1: Tarviiko sitä jollain tavalla sekoittaa jossain vaiheessa?
2: Ei välttämättä tarvi. Eli jos täyttää kerroksittain, että esimerkiksi kuivikkeen idea on just tämä, että laitetaan vaikka kosteampaa jätettä ja sitten aina päälle kuiviketta tai karkeata, jotain oksahaketta tai muuta, niin saadaan sellainen kerroksellinen rakenne, jossa ilma kiertää, niin silloin ei välttämättä tarvitse sekoittaa. Mutta jos epäilee, että oma kompostori ja kompostin sisältö on vähän tiivistynyt, niin silloin voi sekoittaa.
1: Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio, jos se komposti alkaa yhtäkkiä vähän haista pahalta tai houkuttelee eläimiä, niin onko silloin tehty jotakin väärin?
2: Se on merkki siitä, että todennäköisesti on vähän liian kosteita siellä, happea ei ole riittävästi, eli se toimiva niin kuin kompostori ei haise oikeastaan millään, se vähän keväiselle mullalle orkeintaan, eli silloin lisätään esimerkiksi niin kuin vähän karkeina aineen ja kuivikkeen määrää, niin saadaan homma taas toimimaan.
1: No moni varmaan miettii, jotka eivät ole vielä alkaneet kompostoimaan, että no kauanko siinä sitten kestää, että sitä kompostimultaa saa omaan käyttöönsä?
2: Tässä ei kannata hätäillä. Eli perus niin kuin hajoaminen menee läpi vuodessa, mutta sen jälkeen kannattaa siirtyä jälkikompostointiin. Eli kun sieltä tulee sitä sellaista vähän puolikypsää kompostia, tyhjennetään luukusta, tehdään uutta tilaa, niin se kannattaa siirtää joku toiseen kompostoriin tai sitten niin kuin vaikka katteeksi pihan pensaille tai kasvimaalle maan pintaan sitä puolikypsää kompostia. Eli noin pari vuotta menee, että se komposti on sellaista hyvää ainesta siihen niin kuin maanparannukseen ja omiin multasekoituksiin.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan kestävästä puutarhan hoidosta. Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio. No se sadevesi on sellainen, jota varmastikin kannattaa muistaa hyödyntää omassa puutarhassa.
2: Kyllä, se on osa tällaista niin ihan resurssiviisasta ajattelua, eli hyödytään niitä asioita, mitä sieltä pihalta löytyy. Sadevesi on tosi hyvää kasteluvettä, se on happirikasta, se on niin kuin lämpiä siinä astioissa sopivan lämpiseksi. Kasvit ei oikeastaan kylmästä vedestä tykkää, että tulee suoraan hanasta, vaan lämmin sadevesi on ihan tosi hyvää kasteluvettä, ei häiritse kasvua.
1: Niin, mun pitikin juurikin kysyä, että onko tämä parempaa vettä kasveille kuin sitten se hanavesi?
2: Kyllä, se on siinä mielessä just, että se on niin kuin, vähän niin kuin levännyt ja lämminnyt siinä. Lämminnyt, hapettunut siellä astioissa. Eli toki hanavettakin voi niin kuin säilyttää vaikka kastelukannus tai ämpärissä ja antaa se vähän lämmitä siellä. Ja siitäkin saa ihan kelpo kasteluvettä, jos ei ole mahdollista kerätä sitä vettä.
1: Mari, totesit tuossa jo aiemmin, että sitä omaa pihaa kannattaa silleen hallitusti antaa olla myöskin luonnontilassa, että saa olla vähän risuja ja ei ehkä niin kaikki tarvitse olla viimeisen päälle haravoitua, niin liittyykö se siihen, että pihalla ja pihamaalla saadaan sitten näitä perhosista ja pörjäisistäkin nauttia kesän mittaan?
2: Se haravoimattomuus ehkä liittyy enemmän siihen, että maa pysyy, se ravinteet pihalla kiertää eikä niitä aina viedä pois, maa ei köyhdy. Eli se haravoimattomuus liittyy siihen. Toki myös niin kuin se, ettei haravoida, niin siellä on talvehtimispaikkoja hyönteisille ja se niin kuin edesauttaa niiden viihtymistä pihalla.
1: No pihalla saattaa esiintyä myöskin erinäisiä tuholaisia. Millaisia keinoja on sitten torjua näitä tuholaisia ja vaikkapa erilaisia kasvisairauksia sitten ilman torjunta-aineita?
2: Perusajatus on, että hyvinvoiva kasvi ja hyvinvoiva maa suojaa jo näiltä kasvitaudilta todella paljon. Myös semmoinen, että on monipuolista kasvillisuutta, vähän niin kuin piilopaikkoja ehkä linnuille ja tällä tavalla niin kuin mahdollistaa sen, että sitten tämmöinen niin kuin tasapaino säilyy pihalla. Siellä on lintuja, jotka napsii hyönteisiä, silloin niin kuin mikään laji ei pääse sillä tavalla. Jos maapinta on katettu ja kosteus säilyy hyvänä, niin silloin esimerkiksi tämmöiset tietyt kasvisairaudet tai hyönteiset ei viihdy liian niin kuin sopivan kosteista ilman alassa. Sellaista niin kuin tasapainottelua sen kanssa, että kun huomioidaan sitä vähän sitä, saadaan sinne niin kuin toimiva niin kuin oman pihan ekosysteemi.
1: No jos puhutaan niistä lannoitteista, niin voiko tämmöisiä luonnonmukaisia lannoitteita itse tehdä?
2: Kypsä komposti on luonnonmukainen lannoite. Eli siinä on ravinteita, se on niitä ravinteita, mitä kasvit käyttää kasvuunsa. Tymäkkäpaketti, jota kannattaa ehdottomasti käyttää pihalla.
1: Miten tämmöiset nokkosvedet ja muut, onko niistä apua puutarhassa?
2: Ehdottomasti on. Eli itse vaikka nokkonen on tosi hyvä kasvi, siitä saa paitsi lehtiä, voi kuivata, hyödyntää siemeniä. Se on esimerkiksi monien perhosen toukkien ravintokasvi. Sitten se on samalla myös niin kuin just tämmöinen niin kuin ravintokasvi ja keitekasvi. Eli itse esimerkiksi kun mä ryöppään nokkosia keittiössä, mä käytän aina sen veden sillä tavalla, että mä suihkuttelen vaikka huonekasveja tai kastelen niin kuin palstalla kasvamaan kasveja. Kasvit on selvästi terveempiä. Yksi tapa on myös niin kuin esimerkiksi just hauduttaa palstalla kannuissa tai saavissa, joko sitten nokkosenlehtiä, just raunioyrttejä ja muita tällaisia ravinnepitoisia kasveja ja saada siitä sellaista niin kuin luonnonomaan kastelulannotetta. Että kyllä pystyy tekemään paljon itsekin siihen sellaisen ravinnekeeroja kasvien hyvinvoinnin eteen.
1: Ja sillä on varmaan vaikutusta niin kuin pitkälläkin aikavälillä sitten maan rakenteeseen ja kasvien terveyteen.
2: Komposti on.

0: nimenomaan just se, joka pitää maata elävänä, pitää sen, niin kuin sen pieneliötasapainon siellä, koska nimenomaan niin kuin esimerkiksi vaikka luomulannoitteissa ja muutenkin ravinteissa niillä maaperän mikrobeilla on tosi iso merkitys. Ne hajottaa ja muokkaa niitä niin kuin monimutkaisempia yhdisteitä sellaiseen muotoon, että kasvit pystyy taas juurillaan siitä maanesteestä ottamaan niitä ravinteita kasvuunsa. Eli pitkällä aikavälillä kyllä kompostoiminen ja tämmöinen huolehtii siitä, että pihalla ravinnekierto toimii, niin sillä on paljon merkitystä.
1: Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio. Mitkä olisi niitä semmoisia pieniä ja helppoja tekoja, joilla kuka tahansa voisi aloittaa sen kestävämmän puutarhahoidon?
0: Ihan ensimmäinen on tämä just tämä ravinnekierto. Eli älä turhaa haravoa ja vie pois pihalta, vaan silppua pilko maan pinnalle ne kasviosat, jotka ei mahdu kompostoriin. Kompostointi on tosi sellainen tärkeä juttu. Eli sieltä sitten jatkuvasti käyttää sitä kompostia puutarhassa, joko eka vähän jälkikompostoi sitä ja sitten kun perustelee ja istuttelee kasveja, niin käyttää sen kompostin sieltä hyödykseen sieltä kompostorista. Eli tämmöinen ravinnekierron huolehtiminen. Sitten tämmöinen niin kuin maanpinnan suojaaminen, eli missä tahansa luonnossa katselee, niin ei siellä ole maanpintaa tai jos on, niin se on sellaista vähän kulunutta ja tiivistynyttä, jossa happi ja vesi ei liiku, eikä ravinteet pääse niin kuin myöskään kasvien juurille sitä kautta. Eli suojaa maata, olisi sitten katteita, ruohosilppua, olkea, lehtiä, muuta tällaista, niin silloin maa pysyy elävänä pintaan asti ja se on paljon parempi paikka kasveille kasvaa. Ja sitten vielä se, että vaihtaa kasvu, ettei aina kasvata samassa paikassa myös vihanneksia, että vaihtaa kasvupaikkaa, niin silloin niin kuin ne kasvit pysyy terveempinä. Ja huomioi sen, että niin kuin kukaan ei elä ilman ravintoa meistä elävistä olioista, ei kasvitkaan. Eli jos sulla on vaikka ruukussa kasveja, niin silloin ne on tosi riippuvaisia niin siitä kasteluvedestä, mutta myös niistä ravinteista, jota sä niille annat. Eli sellainen hyvinvoiva kasvi on sellainen terve, rehevä kasvu, ei ole kituva, vaalea kasvu. Niin siitä sellaista ravinteikkuudesta huolehtiminen tavalla tai toisella, joko näillä luonnon menetelmillä tai sitten myös usein tarvitaan vähän lisälannoittamista, niin on semmoinen onnistumisen tae.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun viikonloppu.

suviteräsniska ja pahalta piilossa. Kesäsunnuntai jatkuu sun radiossa ja tuossa puolen aikaa luvassa on kesän majapaikat-ohjelmasarja, joka vie tällä kertaa meidät Ikaalisiin. Sieltä löytyy aika upea ja kaunis Toivolan saari ja siellä on kämppingi tuossa kyseisessä saaressa. Millainen paikka on kyseessä, millaista majoitusta on luvassa ja miksi kannattaa lähteä kotoa pois ja mennä tuonne yöpymään, niin siitä otetaan selvää tosiaan tällä tunnilla tuossa noin 3:30 aikaa. Kohta musiikkia luvassa muun muassa Popedalta ja Eija Kantolalta. Nyt kuitenkin laitetaan kikkaa soimaan ja parhaat puoleni.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
5: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi. Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
10: Nyssellä pääsee.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
12: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Mietitsä mua?

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Saaren rauha ja mutkatonta mökkielämää vain kävelymatkan päässä kaupungin sykkeestä. Toivolan saari Ikaalisissa on monelle se kesän ehdoton luontokohde. Millaista on leirintäalueen arki ja mikä vetää karavaanarit vuosi toisensa jälkeen juuri tähän saareen? Siitä meille kertoo Toivolan saaren leirintäsaaren emäntä Hanna Toivio. Hanna, tämä leirintäalueita ja karavaanielämä on ihan omanlaisensa yhteisö. Niin mikä Toivolan saareen vetää ihmisiä vuosi toisensa jälkeen?
2: No tietysti sijainti, että me ollaan ihan Ikaalisten keskustassa, lähellä palveluita, mutta tokikin kaunis, kimaltava Kyrösjärvi tuo tänne paljon ihmisiä ja meidän kauniit nurmikentät sekä totta kai sitten meillä on upeat lenkkipolutkin lähtee ihan tästä alueen kulmalta. Lisäksi meillä on erittäin paljon harrastusmahdollisuuksia.
1: Teillä oli tuossa tarjolla perinteisten noiden karavaanaripaikkojen lisäksi myös semmoisia luhtiaittoja ja niin sanoisin ehkä vähän uudempia mökkivaihtoehtoja. Niin mitä nykyajan leirintäalueen matkailija odottaa majoitukselta? Että onko se muuttunut tässä vuosien mittaan?
2: Tietysti siis, kun käytetään yhteisiä tiloja, esimerkiksi keittiöpaikkaa, niin tokikin ihmiset odottaa, että ne on erinomaisen puhtaita, mutta ehkä ollaan takaisin palaamassa siihen, että myös telttamatkailijoita on erittäin paljon. Nytkin ollut jo tänä keväänä.
1: Tässä kun kierreltiin äsken, niin hyvin laaja tämä alue, niin mikäs teillä tämä majoituskapasiteetti täällä nyt olikin per paikka?
2: Meillä kaiken kaikkiaan karavan paikkoja on lähes 100. Ja luhtiaittoja meiltä löytyy 8 kappaletta. Siellä on sekä 2 että 4 hengen luhtia. Ja lisäksi meillä on 6 leirintäalueen mökkiä, jotka on kaikki vähintään 4 hengen mökkejä.
1: No mitä sitten, kun joku karavaanari ajelee ja miettii, että tonne voisi pysähtyä, niin pystyykö teille kuinka helposti tulee varoittamatta vai kannattaako kuinka paljon etukäteen katsella vapaata paikkaa?
2: No tämä kevät on ollut ensiluokkainen, että lämpöä ja muuta me saatiin jo kuukausi sitten. Ilokseni voin todeta, että meillä on ollut sekä vappu että helatorstai, niin alue oli aikas lailla täynnä. Mutta mä oon aina sanonut, että aina löydetään ihan varmasti joku kolkka, että tervetuloa vaan rohkeasti Toivolan saareen, kyllä paikka löytyy. Tokikin nyt ihmiset on aika valveutuneita, että paljon varataan etukäteen netistä, mutta tosiaan meidän alueelle voi tulla milloin vaan ja mun puhelin päivystää 24 tuntia.
1: Mitäs sitten muita palveluita tai viihdettä teillä täältä löytyy saaresta?
2: No meillä juuri laitettiin lentopallokenttä tuohon Beach. Lentopalloa voi täällä pelata. Meillä on suppilautoja, mitä voi vuokrata. Minigolfi on perheiden kesken hyvin, hyvin suosittua. Ja tokikin kaveriporukat käy sitä kanssa harrastamassa. Lisäksi heti alueen kulmalta lähtee upea Kristan lenkki. Ja tosiaan, koska ollaan ihan tässä kaupungin sydämessä, niin meiltä pääsee hyvin tästä kävelemään ja ihasteleen Ikaalisten kaunista vanhaa kauppalaa. Mutta sitten tosiaan kävelymatkan päässä on siis sitten ihan kaikki palvelut, mitä sitten tarviikin ruuasta, kenkiin tai mitä sitten, niin ollaan ihan palveluiden äärellä.
1: Eli täällä myöskin saunamahdollisuus, niin mitäs toi sauna palvelee sitten vieraita?
2: Joo, meillä on tosiaan ihana oma sauna tässä ihan Kyrösjärven aaltojen ulottuvilla. Ja matkailijoille meillä on yleiset saunavuorot naisille ja miehille. Ne on keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Ja toki meiltä saa vuokrata myös omaa sitten saunavuoroa omalle perheelle tai vaikka kaveriporukan kanssa. Niin meillä on hieno takkatupa siinä, missä voi sitten istahtaa ja nauttia suomalaisesta rantamaisemasta. Mutta sitten tässä meidän ihan samassa pihapiirissä on myös Villavihta, joka on löylylyöjien sauna. Ja siellä on saunavuorot siten, että sunnuntai, tiistai ja torstai, niin voisin sanoa näin, että meillä Toivolan saaressa voi saunotella sitten ihan joka päivä.
1: Ja kohta sitten jatketaan Toivolan saaren leirintäsaaren emäntä Hanna Toivion kanssa.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. La, la, la.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Ja sitten jatketaan Toivolansaaren Leirintäsaaren emäntä Hanna Toivion kanssa. Sanoit, että teillä on alkanut nyt sesonkin aika aikaisin jo, kuukautta aikaisemmin. Niin miten, kun tosiaankin Suomen suvi on yleensä tunnetusti aika lyhyt, miten paljon tämä sääennusteiden kyttäminen jännittää keväisin, kun portteja avataan?
2: No kyllähän se tokikin jännittää. Meillä on tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin meillä on erittäin kaunis nurmikenttä. Mutta jos sitten on kovin, jos on kauhean sateista, niin sehän tekee tokikin sen, että meidän nurmikenttä on sitten hyvin märkä. Ja sitten matkailuautoilla sinne ajaminen niin ei onnistu. Toki seurataan hyvin tiiviisti silloin keväällä, että miksikä ilma mahtaa muodostua ja onko sateista vai saadaanko auringonpaistetta. Nytkin kun sä tulit tänne, niin onneksi tässä usein käy vähän tuuli, mikä sitten helpottaa sitä, että toi meidän nurmikenttä tuolta hyvin kuivuu aina.
1: Juhannus on yleensä se kesän kiireisintä aikaa ja muutenkin heinäkuu ja kesäkuu, niin millaista hulinaa saarella silloin on, kun kaikki paikat on täynnä ja tunnelma katossa?
2: No kyllä täytyy sanoa, että onhan se upea tunnelma nähdä siis suomalaisia kesän vietossa, nähdä perheitä, nähdä ystäväporukoita, nähdä ihmisiä yhdessä keittiöpaikalla, sitä puheen sorinaa, lasten kirmaamista tuolla uimarannalla ja miksei aikuistenkin. Ja totta kai sitä, että ihmiset menee saunasta uimaan. Ja täällä on semmoinen ihan oikea suomalaisen suven tunnelma.
1: No, onko teillä sitten kesän mittaan mitään niin kuin järjestettyä ohjelmaa täällä?
2: Kyllä. Me juhannuksena meillä on tokikin juhannusjuhlat. Vappuna meillä oli kevätkauden avajaiset. Kesän mittaan meillä on toki muitakin tapahtumia, mutta iso on meillä sitten siellä heinäkuun puolessa välissä yhteistyössä saunaseuran kanssa, niin järjestetään saunafestarit. Niin se on tietysti meille erittäin iso hieno tapahtuma. Mutta täytyy sanoa, että Ikaalisissa, joka on upea kesäkaupunki, järjestetään paljon kesätapahtumia. Niin toki ne kaikki tuo myös meille tänne Toivolan saareen paljon sekä piipahtajia, kahvittelijoita, että sitten tulee sekä karavaanareita että luhtimökkimajoitukseen tulevia ihmisiä. Että kyllä meidän kesä koostuu hyvin paljon sekä omista pienemmistä tapahtumista, mitä järjestetään aika extemporee, mutta sitten tokikin nämä isot hienot tapahtumat, mitä Kylpylä järjestää, puisto, filosofia, viikko ja niin edelleen, niin ne tuo meille paljon asiakkaita ja me halutaan elää niiden mukana.
1: Tuossa äsken kerroit, että me istutaan tällä hetkellä tässä 100 vuotta vanhassa hienossa rakennuksessa, niin mitäs täällä rakennuksessa pystytään sitten toteuttamaan?
2: Niin kuin sanottu, tämä meidän kaunis päärakennus on yli 100 vuotta vanha ja on aikaisemmin toiminut kulkutautisairaalana. Ja täytyy sanoa, että

0: Tästä tulee semmoinen, oli hyvin pimeä syksyinen ilta ja vanhempi rouvashenkilö tuli tänne kahvittelemaan ja hän oli aika semmoisissa nostalgisissa tunnelmissa ja hän kertoi, että hän on ollut täällä hoidettavana usean viikon ajan kulkutautisairaala-aikaa. Ja ei tokikaan ei ollut kännyköitä, ei pystytty puhumaan videopuheluita ja niin edelleen. Hänen isänsä kiireinen maanviljelijä ehti kerran tämän monen viikon aikana tulla tätä tytärtä katsomaan ja silloin hän kopisti tuohon Anselmin tuvan ikkunaa ja heilutti tälle tytölle kääntyi ja lähti omiin töihin.
1: Te olitte kanssa nyt ekaa kertaa talvella auki, niin missä tämä idea talviaukioloihin sai sitten lähtönsä?
0: Ajateltiin niin, että me halutaan, että nämä vanhat 100-vuotiset hirret saa hengittää ja kuulla puheen sorinaa ja elämää myös talven aikana. Toki sitten paljon karavaanarit, jotka täällä on niin sanotulla kausipaikalla, niin olivat antaneet mulle jo niin kuin paljon viestiä, että olisi hienoa, jos tämä on talven auki. Niin me lähdettiin sitä sitten uskaliaasti elokuussa suunnitteleen ja tehtiin tänne muutostyöt niin, että kyettiin tämä talvi oleen auki ja tammikuussa, kun oikein pakkanen paukku ja oli hyvin kylmää, niin täytyy sanoa, että kyllä se joka aamu vähän jännitti, että me, onko kaikki vielä niin kuin putket ehjänä, mutta hyvin selvittiin siitä ja kyllä tämä näytti meille, että matkalaisia riitti tänne paljon ja ihmisten positiivinen palaute siitä, että tämä on auki, niin toki kannustaa siihen, että Toivolan saari on nykyään ympäri vuoden auki.
1: Saaren emäntä Hanna Toivio, tosiaankin tuossa mainitsit, että sun päivystyspuhelin päivystää 247, niin mikä on kuitenkin se niinku paras tapa katsoa, että onko vapaata aikaa ja mikä majoitustyyli sopii itsellensä?
0: Toki kannattaa mennä meidän toivolansaari.fi nettisivuilta katsomaan. Siellä on kuvat myös näistä meidän luhtiaitoista. Siellä on muutenkin paljon kuvaa niin kuin tästä meidän kauniista paikasta, niin kannattaa tutustua ja ihastella ja sen jälkeen tulla itse käymään. Että tosiaan sieltä sivuilta näkee kyllä.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 15 Porin Pesäkarhut Akatemian. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä muuraustyö Hannu Rajasalo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua. En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja range.

0: Ja aloita rennosti golfin Green Card alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy ticketmaster.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Äiti, sä lupasit.
11: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat.

0: Kuluttajat, löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
2: Anne Urjalasta moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: väsynyt.
1: Radio Sun.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuusvaltaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?